Tiap sano viko, tiap sano tu bajuku, tiap sano ya jute, tiap sano taji, tiap sano savi, tiap sano ino kiti, tiap sano kira tata shiju, tiap sano dasa, tiap sano zata vi ita i, tiap sano nyonyo. Tiazano intomi intia. Tiazano chin inyanya. Tiazano sakwa. Tiazano ni yoton. Tiazano tivitonjo. Nai induminsa kwachin dunsa nai indichi. Kwachinikunda dina ininsa iivi. Doka niko ni minta. Doka ni da kwa anta. Doka ni ka an ja shintia sano. Nya no dokando ndu ta'a. Nya no dokando ndu na ibe. Kwa chidada ya nchi mindo. Kwa chindundo ini.